nivå. Rockor og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka notja. Rockor og FMI.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Det var tærlig vinter jo, sitter seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Jo show mower. Vi online on board, utan är maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Skaushaus, en hos deg er her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalda Tja Skaushaus viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapproer og annan utrott av storskudja. Skaushaus, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi ofte.
1: Nu är torsdag.

0: Sonarpodden hever næga til öll. Sona Plus hever et løyde synder meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.

Hallo og så mål, og velkommen til en øyn der vi tog i Norge. Intersending her av Førsko Sendo. Ja, hva skal man si? Ja, Sendo Ras, nei, jo, FM8, Tuna Ras, og her... Ja, her sitter vi datter vi sommerkjendisene, og i versen til her, her er Vang Danielsen. Og i det har vi en annen fyr, og en av klasseskra, snikker jeg til tøyen. Jeg er ferdig at også har vi bedre trygging, så om man har løtt så kommer en privatkunde radio inn her fra bedre trygging, og han kommer inn i studio at også om ferdig trygginger. Tror jeg at da vi skulle ut av ferdig, som vi har pratet om her sommerkjendisene, ja, nekker at det kom ferdig, nemlig Ottalands et ferdig, så det øyelig at utninger mye at her var, ja, trygginger på plass, altså at man trygger fra Høyde Reiver, som jeg vil si. Og så ut i 17 timmene så får jeg ut øyne for å vite igjen av ja, øyne et eller annet for en person og så kom at ja, grøyen synes fra øyne festivalet som heter Vikskiftet og det jazz, blues og folketonløyga festivalen det jeg mega spent på dette her en klassesending det kjønne klassetonløyger og dette her sommersendingen av FM8 her Vang Danielsen klokken tutsjo eller om 12 minutter over nå og får til klokken 12, 12, så det her Tuin Fruløyta. Vi som har kjent ikke ned, FM8. Jeg hadde en lenge intro. Intro vi sitter i morgen, det føler jeg at det er uslengt. Yes, vi var bryr vi sanns noen Love Me Not, Jarevin.

Og at her var Love Me Not. Og ja, hva skal vi si? At her en mig dauer, og det mig skifte. Det fantastisk vever utenfor det. Jeg Jack meg, jeg tok bussen til arbeidsdag, og Jack gikk til busstoppseie, og det var høyt. Jeg kjørst og sånn, stod der med kjørst og t-shirt, og altså, jeg vet ikke engang en luidsen kalt. Faktisk høyter, høyter enda noen. Og det bare en kjensle som man ikke fær så ofte i fargen, og hver for man fær henne, så hver for alt ja, det blir ikke nok bedre enn at kjenne hitan og kjenne at sommer her. Og da kunne vi velge å si at det sommer her, sjølens grunner, og man nian her og i Torshavn i Øtlenforhånd. Og ja, jeg halte at jeg skal kjøre det langer og gjøre, så fortalte jeg deg at det var en spennende distur i HM. Og her i sommerkjentisjonen heter det veldig sånn at jeg fortalte til henne nok så tror jeg at jeg det til at man kan kalle en fotballsidiot, eller en utrådteridiot. Og tog jeg det øye tøtninger mitt at jeg avmarsker min kjølvann til jeg kom til utråd her i sommerkjentisjonen. Og den avmarskjentisjonen jeg valgte med, det var at vi tar vårt HM-hotten. Det HM-hotten her som vi... Her som vi tåsa om et li, eller et fei, og gjennom lytta løyto fokuserer på fotballt. Og det bare, ja, just en hot som alt kommer fylltja vi ui, og det bare til at så får jeg lyka luftet ut ur, ja, det som vi radiatoren er, man lyka for luften ur så at det ikke gjør med at det dripper inn ui. Og vi til sommerkjendisene 412 myggen syane, vi er gjort det så at velger okkur tvei li, som vi atlet om, og vi atler til Skottland og vi atler til Norge. Ja. Og jeg halte bare vi lykke hoppet du da til at ja, skal ikke hoppe du ha en hoppende tja okken lykke. Skottland til han være ute, men nei. Gå og lukker. Jeg vet ikke om vi langt kunne kalle Norge for okker lykke atleringer land. Til Norge begynner å vekse okken i hverhøtte. Ja, vi gjør møtt av fylabønnsrådene i første distan og i røk og støkk personen. Ja, oppgaven var grøy, vinn etter færhøym. Her er ikke en jævlogum, her er ikke nækka. Ikke vi at vi kunne teka ta påstå vi okken. Ikke en tøy til at bytja karakter, nei. Bare fotballtur, nervar og tjøskapar litt blodtrust som vi har sett. Men norra, ja, tar bry av vel. Og etter 33 minutter kom Antonio Nusa. Ja, han gjorde det til 8-0 og gav ötlo normonon til vandamiklo kjenslona. Ja, jeg ser kjenslona som sier okkon, jeg held faktisk at vi tar styr på det. Den kjenslan helt sjålvand ikke. Du i fagpulter her er en helt særlig gav om. Jeg finner at det mest nervøse falt jo i rumnon og sier, skulle vi ikke gjøre dette og synder verre? Ja, og i fyrre av fjersen, de notte, ja og nei, Amat Diallo, fyrre fylarbrønn, strontene. Støvann, vær her vi 8-8, og et kors her etter av vanligere løgtøy. Og brottelige vær norra, vær av få minutter fra langt der løgtøy, møvelum, brottspørskun, og en høylon lande som skulle røyne at anta og gjøk noen nøsene, for jeg få sinne og i røv. Fylarbrønn, strontene, hei, finnje lov. Ja, nå det har vært under trusten, og ta at det gjør det ringkast. Ta at det så svartast ut. Ta i ånden vøn vær etter. Ta kom han. Erling, Braut, Holland, Sjåland. Sjåland. Du tar jo en vanlig spiller, så klokken viser 46 minutter. Partner. Ja, det noen ta hoksar en vanlig fotballspelare. Ja, nu må vi talta høyt kalt. Men Haaland, han hoksar. Funt. Nu må vi til komen. Balken kom tverst og fyr malen. Haaland stod her, så gjorde han det som han gjør best. Han sette en Haaland tjauar dream inn om malstrykna. 2-8, 6-4 damnotte. Hette var ikke et vekkurs lengt skått oppi malhåttene. Nei, hette var Haaland fotballtur. Standa ratta stenen, koma ui rødt og løtene. Og gjerra Luivic av møtstøvne og et sintur verre. 5 HM-mal hever han jo. 5. Han hever spalt trutja dister vi fotlar styrke og skåra som om hette bare var en stor vending mot fremmandon London. Men disteren var ikke livet. Og i ivetunne fikk Fylabøyen stronten 8 frysbarsk av Madial og Kjeit. Bøltrene i kaos mot Malon, men Ørja Nyland kastet seg opp jeg.
Det var en av de bjergjinsene som ikke bare stekker en bølte. Hun stekker langt der løyte i brottsbørskånd og møvlig enn er tjøskapelige. En tjøskapelige nerve samme bråte. Ja, det var man brukte seg av. Norra har vunnet 2-1. Først det norske sier i en knockout, eller støkk, røkk og støkteste i HM Søven. Ja, vi er her i sommerkjentingsene, AFM 8. Vi valgte Norra. Det atlet og Norra. Tog til å være et stort litt nordlengs land. Vi Holland, Ødgård og en sindri av brunoste og olje. Nå standa vi i 8. pars-finalene og skulle møte Brasil. Ja. Brasil, det er landet som vanlige er selv fotballtrenden til alle nødre, men nå er sjøen sin røres. Brasil er teknikk, 5 årsdagen, men norra. Da har jeg en 2 meter eller hoen Alps-robot, som ser 6 minutter som et personlig innbjørn av kors. Så støvende heter han. Skottland, Færhøym, og hos er unge kontoverer. Norra är vågar och hoxar Kvitsi Brasil ösne. Och vid? Vid är sjålande, fullkomliga rådlig. Vi får inte säga att Norra kan vinna HM. Vi får inte missa proportioner. Vi får bara säga att om Norra vinner mot Brasil. Ja. Så vill du brunåster. Bara röter och kåpa Cabana.

Hat her var sangren Billy Bossa Nova, tja Billy Eilish, og om en lydig bil så får jeg vite et høyre fra Sunnøve Bekk, som kommer inn og forteller dere om den, ja, den avhørte og interessante, avhørte og interessante, det tve år som mest er det samme. Den avhørte tøvnlegafestivalen som inne helter jazz, blues og folketøvnleg, har vi fått frekna oss om hva er skrånne, hva er visse sjansene og hva er visse nye tøvnlegafestivalen at bjøa. Og åren til, så får jeg vite altså at høyre, ja, nå det, for sendingene presenterer jeg Blokkres og Høyestans Kærløkker som en gammel slager, men det ikke en gammel slager, men nu

0: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: Og det her var Daniel Othausen, sammen med Sonne Fortune, som sunker sangen og ta er bare til. Og spalte til høyestrøet, ja, høstgjær, som i morgen, så det alltid live framførsler her i sommersendingene. Og ja, så, som det ser ut i løtene, så Daniel Othausen, en av de tallagene som kommer her inn i studio, en av førstøttene i sommer. I morgen det så, som sagt, Simona Paula Fruksmørk, som kommer inn og spiller nøkkelø, til denne honalige gode samlo. Jeg gleder meg, altså, det så døyelig å kunne møte opp hvertfall høst jeg og alle de vikene at bare møte opp og være god å lære til at man bøyder meg for å få en hundelig stund til at jeg sender radio utvarp til togene som lurer der til altså, det blir ikke bedre enn det om jeg kanskje er eller så 20 minutter så får jeg vite å høre togene vi er 8 Gregersen her av FM8 så du må bare henge i og rundt det så får jeg lukke spennende hvor god løp for at rundt av hese sender ikke ned Vi tar tåsa om fredagsutgjengar og om tålagafestivalen, jazz, blues og folkatålagafestivalen som også blir rett av vikskiftet. Ja, en annen fyr og en honalig og god sending. Vi får høre August Hein, vi vennene skinner.

kom jeg tid til dig. Ja, jeg kan for alltid tøjle dig. Det skal bare vide. Her i sommersendingen her gjør vi dere kun tøjle til dig. Og i dag har vi haft en fralika sending. Hun ja, en hun har lille løtta. Vi har haft Peter Elias fra Better Teaching som var inne den fyra timmen og pratet om fyra teachingar vid Moira. Og vi har så ut i sattna timmen og haft Vijan fra Sundvibäck som krøtt jeg kom fra om jazz, folka og bluesfestivalen som begynner nå i morgen. I morgen høstdauer, og ta sommersendingen sjående atraskra fra 2012. I morgen ut fyra timmanen har vi live tålige framførslo her i studio. Ta Simona Paula av Frusmark, kommer inn av videokon og spiller noen lø, og til denne hun alene samlet. Og ut sedna timmanen får vi så at, ja, at da noen og et vikskjøps ivelid. Ta gleden til, jeg gleden til en høstdag at rett her i sommersendingen. Heter sommersendingen av FM8, versen jeg der, her Vang Danielsen. Og ja, jeg ønsker tikkun ødlun ått en gåan mykje dag, og gått mykje skifte. Om du langt finnes jo mer for å ha en gåan fru dag i dag, og altså, ja, ønsker tikkun godt lær, gåan dag. Nå klant halv færdig høyre, åttna Gregersen, kommer vi til noen her av FM8, så til bare henger ut, det alltid godt å høyre. Men er det, så færdig at enda vi lær noen Boston, tja Stella Lefty. Hette var sommersendigen, jeg her Vang Danielsen, og jeg vil bare si ja, tusen takk for i dag. Tid til ødel nøkker døylig menneske. Vi tar rast i morgen klokken 20.

0: Klockan 12. Her tøyende av FM 1.
1: Nekra brøytingar og sammansettist av løktingsdun og løktingsvel hei veri I dag. Flokkane som ombåret tinkje høyt og finnje sammatala tinkfalkon og bøyte mittlen samgang og anstå høyt og såstatt heldur ikkje brøytse. Etta vise nukkjast av veljarkanningen som spyr FO hefur gjørst fyrir portal FO og FM 8.

0: eller pedagoger i folkhögskolan till att veta personliga och praktiska stol som kan hjälpa nämningen i gerandstenen i samband med skolagångarna så att hese kunde vara i flottsnån. Men verudlösen är tog värdig en annan. Här tar skriva formören i lärarfällan och i skolavlänen och Jakob Eliolsen, verudlösen är en annan sida. Hvor är verudlösen?
1: Ja, verudlösen är han att i större stormoner hjälpar folk sett i skolan till lärarbojs och lärare vid utsätter. Och då som där man kan göra bruk för det ser jag hjälp så det är i större moner hjälpar folk och i tre samma vi. Det är en stola. Helsen är upp på en lärare som det har rätt till och törva.
0: Hva er avløyngar hevet til fyrir nemangannar?
1: Ja, fyrir nemangannar er så at nekker nemangannar vil si hos hana sin i det større flottsjennom for å ha bruk for å slippe over en mindre bøltje men nokre av dem til ikke å gav evne at konstruktureres lunge og bruk for særlige jobb for å komme leie, råkne, lese eller anna skulda virksomhet og ta man bruk for dem til den beste læreren å hjelpe seg til tørvende støster Hes møte heldur tog er at det får hans slett ikke ubyggen til ikke er han som vi ser. Og testas atter i ursløkene, eller hvordan vi alltid vil ha fyrir å lese eller råkne.
0: Men jeg vet også, hvordan er det på til at dette blir så løs? Altså, hvor er det ikke lærere som tekst er av oss nere? Altså, vi er skilt så nok av tøkken læreren?
1: Ja, vi tar nok av tøkken læreren, men det er bottene og sju tog. Man vil ikke gjelda fyrir en lærere. Så da man setter en stol, så nå utsmer ikke jeg var stolen om nekker fire røysinger tog. Og skal man sette en starv som fer løn 0,2, heldre enn 8,0, så er det bøyligere. Så i større mån er det her at undergreve sattmannen om arbeidsløs av lærerfellene, lærer av læreren, og kanskje kan man kalle det for lønnerdumping.
0: Altså, nå er det ikke øyelig ofte at du hører fagfell og gjør varst vi slik ting. Hva er det ferdig til å føre utvisninger akkurat nå?
1: Det her har kost i noen år, her vi da tross av i myndelagen 1984, og vi skulle ikke gjøre det, men det tids ikke om at nekker høyre, så nå fører vi langt frem ved hesen og grøyer for oss en alme. Det er alltid sammenhengen i røyde og innfalter. Bøtten har vært bruk for vel uppen og lærere, det er undervisa seg, men det som møttes den fire til at de møter stolen, og det kommer vi til spjøret for noen som har størst tørv.
0: Skilje er det rett og i halte at du sier at jeg ser nemgallen som har bruk for eika jobb. Det er veldig synd og forsømt at det faglige økene og tog det ikke er lærere som undervisar dem.
1: Det er pura rett skilt. At jeg har bruk for særlig stole for å komme i arbeidslevn og skolen, og sånn kommer jeg lege ved lesingen, eller lege ved skilje strøyene. Og for å komme lege her, er det store fyrmåler har vel uppnå lærere og ser uppnå lærere. Og i stedet for at møte tog, møtes nemgen tårer som ikke er oppbyggingslærer, og testes etter i hvordan det mennes faglige, og testes etter i hvordan det er frafrenger rundt der, og testes etter i hva er mulig å ha bøyer i livet.
0: Jakob Eliolsen, jeg får takke deg for to hei stundere ved Vidsjåkner FM8.
1: Ja, som løs, takk.
0: Og som sagt, Jakob Eliolsen er formøver i lærerafelene, og alt grønnen som kan leses i skola blænen, eller portalet fra. Det var ikke gjort ved grintene som i løtene sast ut for Lorvøy, det sier Kari Torstensson, sysselmøver for i morgen. Og i tvøymen føren var jar både fra grint ut for Kjøttenvøk og en ut for Lorvøy. Og etter fyrre parten vi har sagt fra grint ut for Lorvøk, mett fyrre at det er en rettelig stor grint som kanskje teler om og for 500 kveld. Men hun slipper å svimme, og jeg tror mett fyrre at nok av grint er Norran Fjørs. Grinten er så stor at vi drar viser og at alt ikke fyrre tidser opp, og hun fyrre grint til at hun er heller ikke lukket stor, så det gjør ikke om man stegger av, sier Kari Torstensson. 20. mai var 3 drap, 402 kvelder lødde på inn i Sandager i havn, 140 springkere i skala 4 og 132 springkere i Kvalvik Strømnese. Danske tjaubansjen hakket i renten av 12. juni, og det er så, eller høy som visser av første bankene i Øsne hakket renten av. Betre banki boar i jar frá at hara hakka rentan og farja banki hever hakkana og te er vi einan kvart prosente og te er galdan fyrir bæði privat og vinnukontar og te er betre banki så nu. Brøydingarna tja betre banka kommer sindi 17. i gildi tann 15. august. Betri Ochalager 2020 og narskastu kvarjun og te er mest sett nu av alvara. Frutja morgunen byrjar

0: Popper. 4-5-5-5 AFM.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Digma på altlo, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlige samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturnar tryggari.
1: Frá portalnum. Nuðs løysingar bløir nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo.
2: Du köper nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Cruiser 1255. En perfekt launch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, lotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Vensel bil.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
6: Klokkan tøy, her tøyende av FM1.
7: Tora Petersen sett I starve som delt av leiere for Senam, som nå delt I undervisning av store noen. Tora Petersen utbrukt ved en salarfrøyengård, og hever øyne på at det prekker ved salarfrøye. Hun drikker rundt I bæg som kjøstover salarfrøyengård, og fra imenskene allmenn og stavnån. Senast Ari hever hun vært vedkommende stjøri av Senam, virkende stjøri av Senam, og fra måneden var hun I 5 år, trivnere, og ikke vet ikke noe med. Strånren lagt det samme ved undervisningastøren. Sernam hever annars ved kjøstøver og stavner, men siden 1. juni er stavneren ved en dalt undervisningastøren, og tog var sagt etter daltarløyere. Daltarløyere ved parster av løstebøtsen I undervisningastøren, og skal virke fire at bygnerlige tilgangene kjøp og øke av nødtjøn ber av mål. Tatt samstarve mellom undervisningastøren og nødtjøn, av fløyre øtjøn, og daltarløyere skal styrke knyte til nødtjøn I samband med nødtjøringer Nomsrøy, Leo Menningsna og Rajivinsna. Tora Petersen teker vi som leier den 1. august 6 omsøkning vi har til starve. Det at vi ikke vil nekker prøydinger I samme sett, ikke har lagt inn noen om lagt inn svel, hei vi I det. Flokkene som om på

0: kunne halta at det rette tale. Vi råkte at geografiske bytnen ser øyne ut til at omlai helten her helter at nødtjå kommuner rette tale. Kanningen kan suttjast av portal FO, og hun vil høvesevne i sentingsene i støttene, som vil etter to inn i klokken 16. Og så takker vi vekkere sjåkon. Løyte låt av Østen, ikke minne 5-3 skonte, som satte parten før i sunnan. Skotja vi sølvklotten, og i behøver vår torst. Og i kveld takker han i Estan, og i natt før han at det melder vi som natten. Det vil skotja og rekne til alle ved vår. Fyrre part morgen låt til frukslåt av Vestren, trodde jeg til 8 meter, halvskotja og alle ved vår. Hiten, nå kjøttel 14 sti, og i natt midtelen 6 og 11 sti. Og ubetalje det til 3,0. Det våres tøyntene av FM 8 nå klokken 15, videre at det var tøyntene klokken 16, og på en etter det kommer støttene politikker av skak. Videre som sagt at det var tøyntene klokken 16.
1: Heimeren er minne igjen til helter. Spyrbæra safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skulle høyene kjøftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
0: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meldt deg til Færre ekspressstafetten og er den 11. august. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du mål, hever høy på inne, torre høy, et lavt.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Träi hevd a rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid strandamalen.
1: Ja,
3: fra kommunale brennestøyne. Vid spyrja, kvart skall vi kommuna.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nei.

0: nej og ja.
1: Læs mere og kob.fo.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heva tar i førjun innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leia deg 20. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
8: Rokkenskaperen til kommunene viser at våre kommuner har en framhaltende gode og fortsatt gang til 2025. Inntøkene fra skatte og avgjelden var hakre nær i fire, samståndet som skulte minkeie, og kommunene helt framvekker og iløver i menning og er styrke kommunale tjenester. Rokkenskaperen viser samståndet at det er etnast av samøyne en avhaltende utbygging og menning av kommunene ved en arbeider fotlare fortsatt styrning. Og Bjarni Prior, hetta ser ut til å genke øyla vel i våre kommune, og hva er høvesårsikken til at det gong så vel?
9: Nei, høvesårsikken er at det gong vel kommunen, vi rønns takka feil, og at det er kommunskatter ikke min fra borgeren, det er okkara valgitt.
8: Og jeg så ikke i tølen at skatteren er en 6 millioner større i 25 enn 24.
9: Ja, det passer, og vi har lakka skatten, lakka skatteprosentet, så Så det helt sikkert en rødt avgjør.
8: Hvert vi tar med tjenesten som kommunen skal vite og ta øyler som skulle gjøres?
9: Nei, altså, vi kører stadig fullspillet kassa med den øyler som vi skulle gjøre, og det som bor er jo sett seg fire å gjøre. Og jeg vil helst si at det er godt raser om å heve om man får 95, nesten 100 millioner, at skulle arbeide vi visse til større prosjekt som skal ha gangt. Det har vi sett för kommunen att kommunen inte över kan man säga hur det är väldigt klart att det skulle bygga något av skolor och annat och det vill jag så klart att jag kommer åter om och så vi har fått.
8: Är det några stora ulöver som det känner framman?
9: Nej, det är inte en helt stor ulöver bara nu, men man vet om att vi vill ha avgångar via det att vi har klaksvinnet och dömes och här brukar vi nog så lite pengar som nu är. Og man vet ikke om man reker alle tøyene, så jeg har alltid heldig hvis man skal ha en jævna framdrift alle tøyene ved en støv og uleven, så krever det at man fortsatt er nok så veldig fyr.
8: Og til å si at jeg skal litt akkurat av botten og i kassen når man fyrer gangt?
9: Ja, og i går skal det ha raser rundt til å kunne gjøre det.
8: Ja,
9: og ikke hakka skatteprosent til borgeren.
8: Nettopp. Men det er vi at man ikke må skilta bare noen avløkning. Hva er litt tid i tøy, akkurat tøy, Malden?
9: Jeg vil ikke, og det er 80%, og det gjør sånn at vi har hevet omleie seg. Ja, midt i 95 er millioner som vi kunne bruke hvis det er nekka. Og kan man si at det er

0: han opp i landring, og i natt fyrir han et mel av Imsson Atton, der vi skutja og regner leila ved vår. Og margen lå til frukslå til vestret, tror jeg til 8 meter, som fra lyr veksan opp i frukslå til fruskan vind, tog ikke til 15 meter. Der vi halskutja og en stykke el hiten, tog ikke til 14 sti, og i natt middelen 6 og 11 hita sti. Jeg ser vel tøynt, og jeg tar noen nå på en tøynt, og i løsken har vært verden, så det støttene politikere av skak som av skrande. Og det som vi fra vidtjer ut det til, en velgjere kanning som spyr FO, gjørs for FM8 og portal FO. Vet bare Gunnar Johansen og Atten Greg, som vi rett over tøynten i morgen av middag.
1: Portalen. Nuch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbud. Portal.fo.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sin du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
4: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Hotel Brandtan fyller 6 år, og derfor vi da veier.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre alt.
1: Skunda deg og på ilegg av brandtan.no.
2: Vi suttjes da, Hotel Brandtan.
3: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.no etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Fra portalen, nutslånen, nutsløsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Nu är torsk och fan.

0: til...
1: Hva skjer her, Marion?
0: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi det veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre natt.
0: Skunda deg og bo i lek av brandtan.no.
2: Vi sutjast av Hotel Brandtan.

0: resten er jo jern. Læs mera og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Det var tærløs vinter jo. Sitte seg sammen med gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svarer sjølvand i alt i kjøtt. Gullugluggar. Tottacheck 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Gauss en hos deg er bare viner, og nødt an litt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Just Gauss House, vi ser ut fotball, pompe, dusht, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Gauss House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: til... Hva
1: skjer her, Marion?
0: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi da veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Da det gist ut færre natt.
0: Skunda deg og bøylegg av brandtan.no.
2: Vi sutjast av Hotel Brandtan.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estarbridge i Havn. Meld til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.